Pengare, stesen radio wilayah Jala, mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okey.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda semua. Pada pagi ni masuk mai pula bersama dengan Bawang untuk berita utama bahasa Melayu Sawato Jana pada pagi ni. Untuk pada pagi ni, apa khabar dan akak di luar sana? Semoga semua tu duduk dalam keadaan sihat walafiat belaka. Semoga semua tu dimurahkan rezeki dan juga dipancarkan umur belaka. Berikut ini berita sepenuhnya. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Datuk Seri Sihasak turun padang ke wilayah Sempadan Selatan bagi meninjau pelan pembangunan dan menyelesaikan masalah di kawasan tersebut. Dalam mesyuarat bersama agensi berkaitan di wilayah Jala, antara agenda utama iaitu cadangan menaikkan taraf lapangan terbang Naratiwat ke taraf antarabangsa serta membukakan pintu sempadan tetap di daerah Kabang ialah yang mana bagi memperkukuh ekonomi sempadan. Yang mana Gubernur Wilayah Naratiwat mencadangkan supaya lapangan terbang Naratiwat dijadikan hak penting untuk hubungan pengangkutan ekonomi dan pelancongan dengan negara jiran khususnya Kelantan, Malaysia. Lapangan terbang itu kini mempunyai penerbangan harian dan Naratiwat serta penerbangan khas untuk jemaah haji. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Dato' Ignika memaklumkan bahawa kerajaan meluluskan untuk projek Thai Choi Thai Plus bagi membantu mengurangkan kos sara hidup rakyat dan menyokong peniaga kecil susulan krisis tenaga. Melalui projek ini, kerajaan akan menanggung 60% perbelanjaan manakala rakyat membayar 40% sahaja. Contohnya, jika membeli barangan bernilai 100 baht, rakyat hanya perlu bayar 40 baht dan juga kerajaan membantu 60 baht. Bantuan diberikan sebanyak 1,000 baht sebulan selama 4 bulan dengan jumlah 30 juta hak penyertaan. Pendaftaran akan dibukakan pada 25 hingga 29 Mei 1569.

istihara. Stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat. Secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata X Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, tayarilah di website Sawoto Jala. Okey.

0: Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allahu

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahumma.

Kak masuk meja pokok bersama dengan bawang tu. Sesini kita mari tengok satu berita. Dia akut merupakan berita berkena nyakit sikit. Kita kena pakat bingat. Pakat kita jaga dia akut deh. Iaitu nyakit demi kaiwat jai dia akut. Lalu ni duk rebat di pak wilayah di bahagia Isan dia akut deh. Di mana pada pihak kerajaan dia akut prom untuk nak rapmu. Kewat jai dah kau duk merebok ataupun duk rebat sekarang ni di pak wilayah di Isan dah kau sebabnya ramah hak dia mau duk demi lah ni deh demi kewat jai dah kau jumlah pun kota-kota dia kau dan itu daripada Encik Saksikan Watanacan dah kau selaku timbali daripada Jocakap Pejabat Perdana Menteri yang katanya sekarang daripada pihak kerajaan telah sedia untuk nak rapmu berkena hademe kaiwat jai dah kau hok dok merebok ataupun dok rebat di bang tangwat lang popkan rebat dah kau daripada rok pacam redukan deh lebih lagi di kawasan bahagia Isan dah kau katanya hok demo demo doh kaiwat jai pada tahun ning tahun 2598 dari pak wilayah pak tawan ok siang ni ada kau iaitu nyo di wilayah Nakhon Raja Sima, Chaya Phum, Buriram dan juga Surin Dakok merupakan pinti dulai kong ket sukupap di kau Dakok deh. Di mana ada pesakit saksom kotamo serama 9,938 orang di Dakok deh. Lepas tu pada tahun ni juga ada mati dah kot deh. Learning tu, hak bawang terima laporan hak mati. Disebabkan daripada demi kewat jari ni, mati dah 3 orang dah kot deh. Tentang wan tindeng makara 2,598, siapakah tepat 10, kumpapan 2,598 dah kot deh. Di mana daripada tangwat Nakhon Raja Sima dah kot ada pesakit tertinggi banyak suk. Serama 3,719 orang dah kot deh. Dan juga mati 3 orang. Lepas tu rong rumah dah kot iaitu daripada wilayah Surin. Hak dia modemi di wilayah Ningning serama 1,753 orang. Lepas tu tak ada. Hak mati tak ada deh. Sementara satu lagi dah kot wilayah Chaya Phum dah kot ada pesakit kaiwat jai ni. Sekarang ni serama 800 orang. Lepas tu tak ada lapor kata mati tu. Tak ada deh. Lepas tu satu lagi yang ramai juga di wilayah Buriram di Akok. Dia ada modemi serama 990 orang. Lepas tu tak ada mati deh. Lepas tu katanya yang pupui yang banyak suk di Akok. Kebanyakan tu tu. Kebanyakannya budak. Kelum dek di Akok umur 5-9 tahun. Lepas tu rong rumah tu budak umur 4 tahun dan juga umur 3 tahun dia kot tam lam dam lah. Jadinya kebanyakan yang dia mau kebanyakan demi nyamuk demi ni demi kewat jari ni kebanyakan di kalangi ataupun dari dalam kumpulan budak-budak kebanyakan dia kot dah itu daripada Pak KJ pun telah sangkan kepada dengan di bahagia kesihatan untuk nak tiam kamprom untuk nak rong dam kan dia hok dok merebok sekarang ni iaitu nya demi kewat jai dah kok deh patu minta kepada kita semua tu kepada rakyat semua sama-sama lah kita pekat bingat pekat kita jaga kesihatan kita we can bang we gago patu cocok vaksin pongkan nak jaga daripada kewat jai dah kok pen pacam tupi iaitu nya setahun sekali ataupun dua kali kita cocok dah kok deh siapa soncai tu boleh kita cocok di hospital hok dekat dengan rumah kita untuk kita nak load kuam siang dah kok deh ataupun kita nak kurang lah takut daripada jaket ni sebab the meaning ni merupakan the main jaket dia kok deh the main kewat jari dah kok lebih lagi di kawasan kok Isanung duk rebat sekarang ni di kakak jadi lepas tu kalau kita duk dari tempat-tempat orang agama ni dah kot kita kena pakai nakak anamai ataupun pakai mask kita basuh tangan dengan acak-acak
dengan sabung pun boleh, dengan air pun boleh, ataupun hot lebih comel lagi kita basuh tangan dengan teu alkohol di akak deh. Sebabnya nyakit demi kewat jai ni ia boleh perkecai dalam tuk peh tuk wai, tak kira umur berapa, tino ko, jatik ko boleh jakit berako di kakak deh. Lepas tu kebanyakannya dia katanya akan jakit dalam tempat-tempat orang agama. Seperti mana? Seperti mokoloh. Mokoloh dalam gok rencam di akak ataupun di kaitahan ataupun tempat hijau di akak deh. Jadinya tempat-tempat ramah tu yang mudah jakit. Sebab kita duduk ramah tak tahu kata tu mari mana ni mari mana. Jadinya kalau kita duduk tempat ramah, kita comel kot kita pakai nakak namai. Lepas tu bersih ke tangan kita dengan acak-acak lah, dengan sabung pun tak apa, air pun tak apa, ataupun dengan cek alkohol dek kakak. Dan kita lah bong mari update pada hari ni. Lepas tu kita rehat dulu seketika dek kakak dek.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda semua. Pada pagi ini masuk mai pula bersama dengan Bawang untuk berita utama bahasa Melayu Sawata Jala pada pagi ini. Untuk pada pagi ini, apa khabar di akak di luar sana? Semoga semua tu duduk dalam keadaan sihat walafiat belaka. Semoga semua tu dimurahkan rezeki dan juga dipanjangkan umur belaka. Berikut ini berita sepenuhnya. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar, Datuk Seri Sihasat turun padang ke wilayah Sempadan Selatan bagi meninjau pelan pembangunan dan menyelesaikan masalah di kawasan tersebut. Dalam mesyuarat bersama agensi berkaitan di wilayah Jala, antara agenda utama iaitu cadangan menaikkan taraf lapangan terbang Naratiwat ke taraf antarabangsa serta membukakan pintu sempadan tetap di daerah Kabang ialah yang mana bagi memperkukuh ekonomi sempadan. Yang mana Gubernur Wilayah Naratiwat mencadangkan supaya lapangan terbang Naratiwat dijadikan hak penting untuk hubungan pengangkutan ekonomi dan pelancongan dengan negara jiran khususnya Kelantan, Malaysia. Lapangan terbang itu kini mempunyai penerbangan harian Don Mueang Naratiwat serta penerbangan khas untuk jemaah haji. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan, Dato' Ignika, memaklumkan bahawa kerajaan meluluskan untuk projek Thai Choi Thai Plus bagi membantu mengurangkan kos sara hidup rakyat dan menyokong peniaga kecil susulan krisis tenaga. Melalui projek ini, kerajaan akan menanggung 60% perbelanjaan manakala rakyat membayar 40% sahaja. Contohnya, jika membeli barangan bernilai 100 baht, rakyat hanya perlu bayar 40 baht dan juga kerajaan membantu 60 baht. Bantuan diberikan sebanyak 1,000 baht sebulan selama 4 bulan dengan jumlah 30 juta hak penyertaan. Pendaftaran akan dibukakan pada 25 hingga 29 Mei 1569.

dan Dia menghilangkan kemarahan hati mereka orang mukmin, dan Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram? Kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim.

Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami. Dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman.

Sama saja engkau Muhammad memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka. Walaupun engkau memohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Yang demikian itu karena mereka ingkar, kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.